umaga sa inig kay usang kayo makinig sa point o. Kung hindi, mo ko talaga kuyang radio titindog.